Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beate qui ad chenum, ag me vocate sunt. Domine non sum dignus, od in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.